0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap, og samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet. Oppkjøpet samler flyvirksomhet, pakkereiser og hotell under Norwegian. Samarbeidet er en milepæl, sier en begeistret Petter Stordalen.
1: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
0: Og der hørte du en begeistret Petter Stordalen. Så til avtalen mellom Iran og USA, for Irans utenriksminister sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres i Schweiz på fredag. Irans utenriksminister sier at Irans syn er at det er to parter i denne avtalen, USA og Israel på den ene siden og Iran og Hizbollah på den andre. For første gang på 28 år så skal herrelandslaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA, og her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror det kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale er ikke umulig.
0: Sist her så hørte du David Tonev, og reporter var Olaug Bjørneseth. Og kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun sier det går helt fint om kommuner og skoler gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med i undervisningen, så det er ingen unntak for det. 30 regnbueflagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går så ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i Rakkestad, og politiet sier nå at de etterforsker tyveriene. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, de er tilbake om en knapp time.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

ängsligt barn. En barn, en karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Løse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Halve kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får scoret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store oddsfavoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen ved midnatt. Og Irak de veldig spente og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Irans egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatn i området. 2 barn involverte ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA. Kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vakkarsson.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

Hvor langt kommer Norge I VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Hvor langt kommer Norge I VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Du hører NRK. NRK Sport.